0: Dar fiindcă aș undem că s-a muzicantul, tăi să duci și avei.
1: Mesom bașa de aribaru!
0: De aribaru! De aribaru! De
1: aribaru! De aribaru! De aribaru! De aribaru! De aribaru! De aribaru! De aribaru! De aribaru! De aribaru!
0: De aribaru! De
1: aribaru! De aribaru! De aribaru!
0: De aribaru! De aribaru! De aribaru! De aribaru!
2: De aribaru!
1: De aribaru! Mi-a tot bașa de ari, că n-ai pe pău bașa de ari, stai tot memo.